ona mana nka qetwa ro phile bontso sna ntweng mane sa sna matso ha ona ona nka qetwa ro phile ona le batho ba sna ntuto motho ona batla university dia hana empa wa phile ona le dintho tseo batho ba nang le tuto ba sna ntsona thola solo.